0: Sedu pokvari kosilnica. Tvoj poletni goruški radio.
1: Ne mi dihat za ovratnik. Ne boj se, ne bom zbežal. Ne mi dihat za ovratnik. Da ti potem ne bo žal.